시 빵주 드라바나 나이네 더비네 까부도 로이꾼 먹이 마땅 시 마티 가정로 컸었고 마땀다 뭐야하기 나땀나디 마이 마야 이룽 키바 헨 키바나 빵주 드라바 따이벙 나와기 레이응네 손 키바나 아이게다 보 와나디 하여우다 하이로이다 보 와나 하이도 키바 와이 까르나 키바 소이 키바 라안 키바 까야 야우 크라바수 따비리바 과이 따라 아나 캉다바득이 우다바득이 소이 키바니 라안 키바니 하이네 간비도나 아란바 싱가데 볼록 톡비라가 아숨바 마요 탈라 콰피요 하이드나 빵제 드라바나 과이 따라다 한나나 있고 오는 자리 아숨나 나노 코는 석길라 엔다 하나 호바 코는 라이바 강라민기 어이음타 마이음타레 루시나 판 파리바 강라이 피바렌데 토이바 강라이니 토 가게 마나 싱오 마쇼기 마품다 한거세 이푸 이부디 라이닝 쿠다 마서 캉비라 바니 라기 람쇼 비라바 라이닝 람비 디바다나 신타 와이 비라바 이부 고욤 뿌야리 랑당 샹 이림 뿡와리 따따바 싱우 라이 마틱 와이바 코욤 라이 하마 마파오 마랑 샤이온기 마눙다 더비나 까보도 로이 꿈바기 마땅 세 이부 나하농디 이부 나네 강라 와이엔 기 마땅 아도 리비 크레도 ngasidi thoibina ka bodo loi kumba gi matanga to ipuna ne na su damung libiro na su tajara gi haina hanga charpa matam da kanglai ni dawgi yawa do tara bada singu ma syong na nu sida shuning thau kanglai pi bare la thoiba ngasi shuning thau na taning libo wari gi param le la sidi on thok na pak chau khari panda ngo khai le te ipa il sa u mani do na nai na pu thawan dau jage na pa syang loi ni tna ta bi gani do lai koi ma purien yola baka da nga piula la baka da kan bi ko ning thoi yai pha bana nai na pu thagon tu jogi na nong da khumal khamba angom nong man kong yan bana samu khong da yetana gori ka thien da sing la ba da sibam ma sit khan long thok lom ba a si bai ba du ko pang kha wai na le ho ra ba matam ma du da kabui sholang mai bana gamba ki thawa yai bu bu kaure harara ga asum na ana la yeng matam da nom nom gi phagalak tu na sab thak pa ya jari shiva ka pang kha ur ba khamba ha go charak tu na asum to na malem tai bung pan ba da leng ba ot pa sat pa ngam nok ba matam da wajara bi ma sem kham nu lai bi so harau jari majai bi ma marang thai bi so harau jari nungai jari gamba na asum na ana ba pharak la ba matam ma si da salang mai basu adudi mom parisa kham basu na ba pharak labani na sa ba thak pa yarak labani na isu mom ba ira yen da han khra ge ha dana ka bui salang mai basu maran yai da han khi e masi gi makha tarak pa dai ning thai bung yai phaba majai be ma marang thai bin lai ra sang da lai do na lai dam thabum anirom kharai lai ka narak pa matam da mo mo khamba do no mo no bi ana ba phara tu na sa ba thak pa yarak le do matam ma si da khamba kangla karak le khamba na kangla karak pa ubo matam ma si da anga ma thau phamna ba pa na ma sing se harau jare ma rang ning thau pa na ma sing se ma thai nu ai jare harau jare khamba na kangla karak pa si da ma rang ning thau na harau jare do lai pa ba tha da na ma na ibo sing khu na ha te lai ba se dolai thab pawo thaduna na kangla karau haina ko khulu so haina ya thang pira bada dolai pawo na satuna sikhu na hatte lai basi ko holu re ning thawi ya thang mutung ina sikhu na hatte lai ba kangla kare to angom nong man su na han ba kai phajen dona kasim dang da thalam ba gi thado khre wangu ning thawna kangla da gi am kong khra ga tapang mai mong maran ja yor ba matam da momom na len thoibi hanglak pa matam da momom na len thoibi de momom maran jai de leram tra momom na len sa na nawong na koli ba senu bu thare hare gala re sanu ki momom na len thoibi ka holu re momom na len thoibi na numi da warang gi matam da khamma na kangla kum lak pa ngai re hare ra ga thoibi na ba mung ton de khamba da gi ya thang lak ja re ra ga senu gol na re ra ga tambang ma yum da momom maran jai da mo halak re majai be ma mam lang len thobi na halak pa ubada ma matara ma thoi su su hara ujare ma matara ma thoi su na ima gi mom lang le nu ngai da imom nang ne mom be ran jai da halak pa se imom nang le tra badi ima khoi le phong khang de ne ima gi mom lang le li be ma lang lang sang lo ai na tarang mi kau ta ma mi matang asida pa dau ma pa ibungo sikhu na ha te le ba